0: Just a tremendous new door. Napo šestčiche. A bola dáme raz dokonec. A je celé za tým vúpada, ako bychu konec zách, ve všetkých vietrach športovali, tež dež by čera pomročená. A dež čikojte sú tam. Stá ľudí přišli, byč volibulu a túra zadkule je tam svojo štvrtú stáciu miła, kaž predsa vo Srečvesky, nedom za Brúžňu při Modžinským klube.
1: Rietomas ľudí mieše tam namiestne mezvoča rejne hudebiene, šo so frinkolí bieše menujc moto koniecach, zadkula však lica kúždy stáci túry moto pšída, aj samo mužojo miachu frinkolínie na koži abo na čile.
2: Naj, moja najľúbša jo, dženca, náš fašinko kofo očinio, ja tam jen slibon so frinkoláce band nanko a mi tun celé jednore vuko u zjazava ci ráze vuko a také vupadam flinko, flinko.
3: Ja mám slibone glitzer na licach.
4: Ja mám žlote glitzer kubu koga.
5: Ja som si glitzer na moje vase a na moje lica činio.
6: So ja mám ju nene krutke kolo hodvane, kis so bonus glitzerom, bo jo mám ja jeden t-shirt, aký sak haj, ako t-shirt, kde sú mauke gamešky všičinene a potom še mám ja mesočup při očach celovele všelaké babu glitzera.
1: Stácia z najviace pomoče dňa předra s čenými hulcami a holcami mám jenujúce klietu, garantované beachvolleyballové turnier. Tak so tiež včera zaso po všetkole na riane foto ze stupachu, kýž vidíče podľa nás na Instagramovej strone. Ale nochceme na šport zabič, hač do džesačích zúrali. Na koncu bieše najlepší cuk, mústvo, knofl a přečeljo okolo Jana Šote a Kaspora Džisvavka, kýž doby přečivo živé myšince.
7: A ja som musel vôľke s Božom byli ve všetkolu, dokáž som byli tí mústvo, ale naše v našem rádže mústvo, ktoré sú trojce dobudí. A jenom ešte v včerajsku od doby tých dybkov, ktoré sú tak líča v tej rie.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Kompjuterowy muzej CETCOM w Wojarecach budzi od 1 septembra zaszczytne publikum zaurene. To jest założba muzeja czaraz dzieliła. Od septembra poskiczuje najpierw raz jenoż wodzienia za skupiny na skazanku. Pozadk są finansjalne czerze muzeja. Miesto Wojarecy by wopsamknęło od klituszo swoją przyrażku Szmonecz. To by dotal 25 tysiąc euro w obleto. Tež mieščanská bydlina Tvarská tovošnosť muzeje v prichodzí, že peniažne nepodpiruje. CETCOM nádia sa netko na možno šponzora, ktorýž mu muzej znúze pomáč. On chce sreč mesaca do Vojerec prijeť a s miestom a založbu muzeja vo možnej podpire jednač. Za serbske prosnínske džiči sú ište nekotre poskytky, kýž vukniované nesú. Petina Venderotová má nadrobnosťe.
2: We Wojerecach na Dzieciacie a Młodzieńskiej farmie maja z 4. a 5. prosnińskim tydzieniu jeszcze niekotre swobodne miestna. Kajż reknu zamówita Elżbieta Hojerowa od chrześcijansko-socjalnego kubwanskiego skutka wierczy so z 4. tydzieniu szokuło wokoło zeżywienia. Poskytkie za dzieci od 9 lat. Przed poslednim tydzieniu prosnin zmier na farmie potom znowa tydzieńsku cirkusowu dziewaniczku. Šulski muzej u Stroži maja toho runja išče miestna za dňone poskytky. Zamujta Malis Konjechtec od domizniského tovarstva Radiška zdžili, zopvači pšinožk za džen 10 euro a všedne môže so maksimálne 8 džiči vobdžilič. Džiči dživaja barbe a papieru z přírodných materiáliu, pučuja po přírodže a sú kreatívne.
1: Porno tomu sú všetké poskytky Srbsko-šulského tovarstva, miestrum šiče, kreatívny týdžen a športový kemp ve smerdžaci vukniované. Knofel a Přečeljo, vokúo Jana Šota a Kaspara Džisoka, ríka čarovše dobečarské mústvo 4. stácie Zadkula Bičvolibulovej túre. Oni přesadžichu sa jasne, ve dvima sačpomaj Přečeljo mústvu Dživa Myšenca. Ve konecach rajachu za vesným modinským klubom. Jenojš nekotri menšine dobiachu turnia z džiatnače mústvami Deščadla Přetonič. Přichodná stácia je potom ve Votrovie, tam je heslo Tank Top, potakým spodne abo športové košle bez rukavu. V Wojerecach je sočara dvúrečný prosnínsky projekt Nemsko-serbské dječace miesto Hojky Vojky zahajú. Kajž prajný projekt na navodnica kultúrnej fabriky doživia dječi hišťač do piatka, ka kľúčové mišče dživaja a bydla. Tak vopytaja dječi rúne tak, kajž dorostčení, čobový sento, pytaja dživo a zaslúža fiktívne peneze, kýž môža potom v kine, hostčencu abo za ľud vúdač. Domovina projekt podpiruje. Tak poskyčuje rečné centrum Vitaj rečnú univerzitu, čiž nauknú deči nešto serbščiny. Rodžený Kulovčan Simon Širák hraje v novej rajnej dobie za regionálneho koparského ligista prvý FC Lokomotíva Lipsk. 21-letný sredžopolný rajo zmení od poľského tradícijského koparského tvorstva Šlask Vrocław do Lipska. Simon Širák dostane dvúletné zričenie. Vukupvane bu Kulovčan pola modrobivých kulov, jednote kamens a od úštonače do úžiatnače v dorostovej akadémii RB Lipsk. A to vane vichu, naše povesče, kýž namakače na naši internetovej strone rune, takéž v našej dámotnej app MDR Sábia.
0: Vedro.
1: V budešine pokazá živé slivo 18 stopňov, k tomu čo aj mručele na nebiu, ten nás dženca dále převoča, s blakami so raz svunca pokazá. Večo má so potom s blakami podešťovač a převoča nás tiež silnejší vecik přes džen a topší maximálne 25 stopňach pohony v Užice.
3: Niečo nešo, okej, štyri po napo šestčich, tož meče, dobrú jezbu do dženc nešie vútory.
0: Srbský rozvoz.

0: našich dňach.
1: Sme Poznínským dovolom času. To je, že ľudia tam a sem, hore a dille, podu a priky. A snáč se tiež odkryje nič, kštú Moldavu, to je kraj.

0: Kočebuski hučbnik a hučbne pedagoga Mario Hess to běže. A netko sedom menšinu ponapu sedmiš, do lisa, do jahotku, si garanč, krabnč a jen pone z jahotkami naščipač. A dženca je sedmo julia, a to je džen modri abo holandske jahode. Što je rozdžil, če odla su tak vobljubovane, a rostu vone dere po horcoče a dešču? Betina Wenderotova je so raz tým zabirava a so tak rec jahodkach rozladovava.
1: Še dženca rano ižo modre zuby a modre jazyk špielu vobdživali? Nic? Najväčší čas. Dženca na dňu modrych jahodku chceme si raz vobladač, če odla popravom jahody šo modre babia. Když pak kulturne plahované modre jahody kupnice kupiš, huba čista ostane. Vobladame si najprej doraz mjeno, všako mjenime jahody z tie sameje svojby, když rečime o modre, holandske abo tež čorne jahodže. Tola kupnica vizo nije les. To ste kulovate jahody nopaškach z plasty, kiž dostaneme kupnicu, sú kultivirované modre jahodky. Vone přijdu z Ameriky a maja bieve mjaso. Tak vostanje jazyk pri kvoščenju tež čisty. Hinak duš podame so s korbikom do lesa. Kajš je to Zabina Rehorjova z Dobrošic nedavno činiva.
2: Ja jedu do lesa a ladam pon, najprej s kolesom jedu a pon ja ladam, že sú rejane blaki a že môže šipať a tam ja šipem. Do smira Koslova, abo do Rajnce, abo do smira Novoslic.
1: Jahody, za kotru miš ľudži, kajš Zabina Rehorjova pýtaja, sú potekým vopravdžite domiace dživie modre jahodky. Sú mauve, mieške, svodža jara intenzívne, babia všetko modre a Rehorjec svojba je ľubuje.
2: Ja každé leto jdu do jahodku a si naštipím za marmeládu alebo za plince, to naše děti ty rady jedzá. Ale leca sú oni jara mauke a nek hižo usknete, s blakami usknete a nemůžu kojat štipač.
1: Hocota je potekým tyž jahodách svoje sliedy zavostajíva. Za 1 kilogram jahodu je Zabina Rehorjova z jej manželským 3 hodiny pilnie štipala. Za všichni, co tak dere neuznaja, mały tip, modra jahoda ma v lesu nimale dvojnika, kiž upada jara podobna, a ryka čona ronuka, nimse raušbere. Jeje mjaso pak je svetve, a modre jahody maja zelene štabik. Tola če odlasi ľudžo spore dživo načinja, a z kotrije pšičine je modra jahoda tak vobľubovana.
2: Aj. To je nešto vo sebite. To mi opravdu jara dobre.
1: A tež strove. Holandskich abo modrych jahodach ci veľa tak menovanych antioxidanciu. To sú mačizny, kiž naše bajnky pred stresom škitaja. K tomu přinže zo nimaja veľa kaloriju, za to pak tožto vitamina C a K. Mały vulic do lesa so potekým vudani. A nesče si vesči, potom namakače mestrujem kašecach, tež polodžiš, môžeče si koš modrych jahodu naščipač.
0: A ja vizom máme za vás tež ešte ideju, kak modre jahodky najlepšie svoja pak čerstve do huby. Abo do marmelade, na plince abo lečne smoothie z toho na kuzvač. Recepte za to namakače na našich internetných stronach a v našej app MDR Serbia.
3: V kase som si kúpil lístok do kina, v sále svetlo zhaslo, film sa začína. Po francúzsky šepkami, bebe perami, všema hrozne ľúbi, že temno na mi. Nohy má až po zemi vôňu kašarel, pod šaty Coco Chanel by som na zrieť cel, Champs-Élysées svieti, kde si pod nami.

0: Monika Borotka, serbskim rozhlasu, vutoru rano, byl knauer som je. Vupada cele zate, jako bych o konecach, ve všech vietrach sportovali a tomu přiladovali, tež dež běše čera pomročeno a dešče kojte, su tam sta ľudži přišli, bič voli bulu a tura zatkuli je tam svojo štvortu a co ketro frinkolacu stacu miła, vosred švesky nedom za brožňu při modinskim klubie, džeš je stav tež Felix Cysz.
1: Rietomas ľudži mieše tam namiestne mezvo čarenie udebiene, šo so frinkoli bieše menujúce moto koniecach, zatkula však lica kuždy stáci túry moto pšida, aj samo mužojo miachu frinkolenie na koži abo na čile.
2: Naj, moja najľubša jo, dženca, náš fašinko kofo očinio a je tam jen slibone so frinkoláce band nanko a mi tu celé jednore vuko vô zjazava ci ráze vuko a také vupadam. Flinko, flinko.
3: Ja mám slibone glico na licach.
4: Ja mám žlote glico kubu koga.
5: Ja som si glico na moje vase a na moje lica činiva.
6: So, ja mám ju nene krutke kolo hodvane, kis so bonus glicerom. Bo, mám ja jeden t-shirt, aký sak, hej, ako t-shirt, kde sú mauke gamešky všičinene a potom še mám ja mesočupši v očach celovele všalake babu glicera.
1: Stácia z najviace pomoče dňa předraz s čenými hulcami a holcami mám jenujúce klietu, garantované beachvolleyballové turnier. Tak so tiež včera zaso po všetkole na riane foto ze stupachu, kýž vidíte podľa nás na Instagramovej strone. Ale nochceme na šport zabič, hač do džesačích zúrali. Na koncu bieše najlepší cuk, mústvo Knofl a Přečeljo okolo Jana Šote a Kaspora Džisvavka, kýž doby přečivo živé myšince.
7: A ja som musel vôľke zbožom byli ve všetkolu, dokáž som byli tí mústvo, ale naše v našem riadze mústvo, ktoré sú trojce dobuli. A jedno je v Přerezku od tých dobytých dybkov, ktoré sú tak líča v tej rie, sme mu dále šiši a nek. Ja som nám jara dere poradžilo, vedro sú učinu a svica dere stávane skere. Šo klopo, mutina možno ešte celé veriť, že sme dobuli, ale také nekoto, fajn.
1: Dokeľž sú prúzniny a mnoze rúne doma, sú konečenie nudom po turnierie na malú party dobrožne vítali všichtych, kýž nohcieďa domoj, tam svičachu hač do polnoci.
0: Konecach bieše čera štvorta, sov Rinkolaca stácia, bič ture zatkule, Felix Cysz je o tom rozpravial. Přichodnú pondelu sme potom votruje moto tam, tank top, to ríka všetci nech pšindu spodných abo športových kašlach bez rukavov. Yeah.

0: nábožné slovo.
1: Má netko krutko do osmich Christian Klausen z Pančic Kukua.
2: Ľubipši posluchaki, ľubipši posluchajo. Mies židovským ľudom v Európie vúviso v vlastnatým lidstotku nábožné hýbanie, tak menované chasidim. Na jednej stronie chcuchu výrivi tuto hýbania na kúšte pát staré tradície vopkovač, prúcuvachu pak so tež vo jara vosobinský počak Bohu. Zato mejachu nábožných vúčojú, tak menovaných rabinorov. Háčto dženznišo čerpaja výrivi se slovou, vúčpou a povedkou svojich múdrych vúčojú. V jednej stavizne reka. Bôze po smerči rabia Mojše z Kobrina prášachu sa jeho šuleria.
3: Što by za vašo vúčoja najvážnejše?
2: Vún rozpomínaše a vodmoví. Z čímž so rúnie zabieraše. Přeju vám, so zamožeče vaše šedne nadavky a še zabiere za vážne mieč a jim vodpovedovač.
1: Tole praje Christian Klausen z Pančic Kukua. V nadavku a zamovitosť či tamnejšie farskeje vikarie.

0: Netko von Dolisa, do jahotku, si karan škrabnč, a si jun se s jahotkami naščipač, šako je džen sa 7. julija, a to je džen mudrije abo holandskije jahode. Što je poprom rozdžel, čo dla su tak voblubovane, raustovane dere po horcoče a dešču? Bettina Wenderotova je so raz tem zabirava, a dež tak ciš so v jahotkach raz rozladovava.
1: Še dženca rano ižo modre zuby a modre jazyk špielu v obdživali? Nic? Najväčší čas. Dženca na dňu modrych jahodku chceme si raz vobladač, čeho dla popravom jahody šo modre babia. Když pak kultúrne plahované modre jahody kupnicy kupiš, huba čista vostanie. Vobladame si najprej doraz mjeno, všako mienime jahody z tie sameje svojby, když rečime o modré, holandské abo tiež čorné jahodže. Tola kupnica vizo nie lies. To ste kulovate jahody nopaškach z plasty, když dostaneme kupnicu, sú kultivirované modré jahodky. Vone přinú z Ameriky a maja bieve miaso. Tak vostanie jazyk při kvoščeniu tiež čisty. Hinak duš podame so skorbikom do lesa, kajš je to Zabina Rehorjova z Dobrošic nedavno činiva.
2: Ja jedu do lesa a ladam pon, najprej s kolesom jedu a pon ja ladam, že sú riane blaky a že môže ja šipať, a tam ja šipem do smiera Koslova, abo do Rajnce, abo do smiera Nuoslic.
1: Jahody, za kotru miš ľudži, kajš Zabina Rehorjova pýtaja, sú potekým vopravdžite domiace dživie modré jahodky. Sú mauve, mieške, svodža jara intenzívne, babia všetko modré a Rehorjec svojba je ľubuje.
2: Ja každé leto jdu do jahodku a si naštipím za marmeládu alebo za plince. To naše deti tie rady jedia. Ale leca sú oni jara mauke a nek hižo. Husknete, s blakami husknete a nemôžu kojať štipač.
1: Horcota je potekým tiež jahodách svoje sliedy zavostajiva. Za 1 kilogram jahodu je Zabina Rehorjova z jej manželským 3 hodiny pilne štipava. Za všichky so tak dere neuznaja, mały tip, modrá jahoda má v lesu nimale dvojnika, kýž upada jara podobna a ryka čona ronuka, nimse raušbere. Je mjaso pak je svetve, a modre jahody maja zelene štabik. Tola čeodla se ľudžo spore dživo načinja, a z kotrije pričinu je modra jahoda tak vobľubovaná.
2: Aj, to je nešto vo sebite, to mi vopravdže jara dobre.
1: A tiež strove, holandskich abo modrych jahodach ci veľe tak menovanych antioxidanciju. To sú mačizny, kýž naše bajnky pred stresom škitaja. K tomu přinže zo nimaja veľe kaloriju, za to pak tojšto vitamina C a K. Mały vulec do lesa so potekým vudani. A nesče si viesči, potom namakače mestrujim kašecach, tiež polodžiš, môžeče si koš modrých jahodu naščipač.
0: A co vieso máme za vás tejši štenú ideju, kak modré jahodky najlepšie svoja, pak čerstve do huby, do marmeláde na plince, abo liečne smoothie z toho nakuzvač. Recept namakače na našich stranách internete, abo na v našej app MDR Serbia.

0: Nechto, když bydli jupale nás budyskim v okresu, jsme se, já bych řekla, veselíč a tež juskač, dostachme informaci od Loto Tuošnost, če Mateo?
1: A oni písaja, v budyskim v okresu je nechto vo 777 euro zbohatňu. Verje 77, je to nemsce špiel 77, mieša menujce vône dobyče. Po svoj nemskej sú ci v osobe tuto zumu dostali, no a dalše 777 euro sú sa tež 16 kruč vúdali, miestrujem du vône tež do Zorojského okresa. Tuž všem dobyčaria, veľa zboža stúte, aj šon lušný, ale zajímavý zumu.
0: A to šo na 7.
1: A vidíš?
0: 8 hodin 6 štocie.

antike teorii o vesebnosť šikných veľkých riekov v Srednej Európe, až te sú ordovali už o negajšných casách, cesto zagašené, obzacenené s damami. A te priedne mašiny, ako ho v Európe ľudia sú sebi sami umyslili, to sú te mlyny. Mlyny to je tá priedna možnosť tu mec tej natúry zapšegnúť do živa. A mlyny existujú v Európe už o veľa, veľa hundert let a také pši riece rovno v mieste dajú veľkým veľa mlynov. A šuži dajú mlyny, kde te mlyníky regulírovaš tú vedu. Jo, gažio malko vedu, pen ten mňam, že žiláš, gaš jo cuvile vedy, pen musel veni s tými pušťadlami tú vedu pičku regulírovaš a dľa tok dajo šuži pširece, že už dajo mlyny, abo jo, niega dajo mlyny, tyke jadnu mlynskú grobľu. A šuži tam, že už tá mlynská grobľa se žili v tej gónej reky, dajo tyke veľké pušťadla. A to u Jano, hoše buzu, abo okolnosti dajo ich 5 abo 6.

ta rieka ga přišel z Gornej Úžice a v tom Ušej, Hoše, Buza, to se týka markujo až ta, ta veda běže dosť malsně, to kdo oni tam dají velký spad té vede. Ta rieka spadňo vile vile meitari na dosť krotký dujkošti a nižej Hoše, Buza, tam naraz přišel ta rieka do také nižiny, ta je rovna ako plachta a tam naraz ta veda ňamžo veci tak malsne biežaš a tam se zachopijú rovno te bota.

0: gaš berari ki biež vilgin malsnie, to naperajo probleme.
1: Ten vena pšinja so vilje materiala sobu, a ten material v tom okognušju, gaš ta veda bieže pomalem, musí se vecajžiš. Ta veda njama vecej tu energiju, nekakie kamuški abo piesk sobu njašť. A dľatok nižej hoše bu zapia Debska. Tam, že už ta rieka přižo do jadnej nižiny, akio rúna kaž plachta. Tam se vele pieska už o pšecej vecajžiavo v tej riece a v novších casach sú vyni pen museli ten piesk pšecej bagrovať. A to je nieco, co šo tu rieku pičku ekologicky skrincovalo. To groni ta rieka, jo nien to dosť dlmoko zaryta do tej celej nižiny a přes to týke ten nivou tej spednej vedy jo niše a týke to jo jana vesebnošť.
0: V slednom casu jo nasto projekt za renaturirovanie tých płoninov, do ketarych šio cúek v zachadnošti pšemecne zapšimiel.
1: A na nimi mežo ta rieka nien to na vilých fľakách biežaš tak, ak vena sama co. A tyke to riecišťo, že už ta rieka bieže, jo ordovalo, jo, tak pičku kšivie naperané a pľadebská dajo vilní rydne fľacky, že už ta rieka jo, bieže tak, ako před vile hundert letami, zase tam mežo se tyke ten piesk tyke vecajžaš, to nic necení tej natúrie.
0: Projekty za renaturirovanie sú tak užitné za človeka.

0: Přesto ekologické renaturirovanie runomias miesta a botov je ordovalo na veľých fľakách také kumštné gašenia, ako sú pe tým melioráciám nastali, to sú ordovali vedtvarené. Tam ju vidíš, až tam niekto niečo dal, ale tá veda nie je to tak zagašená ako pery, ale vena sa po takých kameniach glusko, co inak ve gorách, a to sa tým rybám spodoba a takým ľuďom, ak ja tyke, dlatego až kajakári nemusí tam viacej ten kajak obňašť. Tam sú napr. Rane také kajakové gasy, že už na tých fľakách mežo s kajakom doješ po tej riece a nemusíš vici ustúpiš. Nen to dajú jano išti jadnú pušťalnicu, ak musí ordovať nekak obbežona a vacej jo, tá rieka jo nen to vilgin ľaško a tyke za naturu. Gaž nedajú vici teliko zadorov, pen megu zasej te ryby migrirovaš. A te ugorie to sú také ryby, ako migrirujú, ako nemogu převinuš také pušťalnice. Te musem ješ pšavu takú rybiecu trepu alebo druge možnosti také gašenia obejš. Gašou v mieste ta sledná malá pušťalnica ordujo renaturirovaná, aby te ryby megli ju převinuš. Pen na pšavdu ve celej riece až do Budušina budú mec te ryby tak, ako niega se zasej sami rozširíš a migrirovaš. A snaž přižo zas taký cas, až ta veda bužo cesta a ekologická gednošť a te šikne zádore ordujú ved perane a štyke niží raz ve přichoži zmijome zase je lakse prevíti, keď to nie je uzamknené.
1: Kegaž je vedna krajina miesta Hešebu sprigovaná všedošim přes prieviu, sú outeke išči druge vede. Direktne na teritóriumie miesta sú teke styri kupaňské jazore, ketarež sú nastali z niegajšných kisových jamov. S kupaš mežoš pak tam jano na svej tuň. Dogled za se kupajúcich tam žeden niejo. Šikne tak pominione kupaňské jazore sú oficiálne vede za územie. Kvalita ich vede se přepetujo kúždy měsec. Z casa ich nastaša sú se pak kupaňské jazore uvijali k vedným krajinám.

čo ved vás ježo dodovola? Dovol ve stanio droga viec a vodio všetci droše ve Nimskej na gluku dajo pomoc, ale jano nekak čia čižaša procento přistajonych ve podsajčuhu dostanio ved živodavaria dovolove peneze. To sú ta aktuálne lícpe ženské mienie ako muske. To kľúcové slovo sú tarife. Jano, kaž máš tarifové drogrono, máš cesto teke šansu na dovolove peneze. Nice na to, ve tarifach máš také veci dovolových dňov a cesto net dva pôlne zapašené týženia veci ako abžeze tarifa. Ja, kotere troštbogu vám dáš, ako gaš nemáš o tarif, ja, stajnčo živašiak, ja živašiak, ja tarife uhandľujú cesto živaníctva. Vaci, dajš o vašej duše mier, tož o teke na balkónien, to cíni nento a Luisa Kosik, hojc obšaujeve našej feriovej rubrice Muzika týženia.

ta rieka dá přiže z Gornej Úžice a v tom Ušej, Hoše, Buza, to se týká markujo až ta veda běže dosť malsně, to oni tam dají velký spad tej vede. Ta rieka spadňo veľa metári na dosť krotkej dujkosti a nižej Hoše, Buza, tam naraz přiže ta rieka do takeje nižiny, ta je rovna ako plachta. A tam naraz ta veda ňamžo veci tak malsne biežaš a tam se zachopijú rovno te bota.

0: gaš berari, ki biež veľgin malsnje, to naperajo probleme.
1: Ten vena pšinja so vilje materiala sobu, a ten material v tom okognušju, gaš ta veda bježe pomalem, musí se vecajžiš. Ta veda njama veci tu energiju, nekakje kamuški abo pjesk sobu njašć. A dljatok nižej hoće bu zaplja Debska. Tam žeš ta rijeka pšižo do jadneje nižine, a kjo runa kaš plahta. Tam se vilje pjeska južo pšecej vecajžjalo v tej rijece, a v novších casách sú veni pen museli ten piesk pšecej bagrovať. A to je nieco, čo šo tú rieku pičku ekologicky skrincovalo. To groni tá rieka, je nie to dosť dlmoko zarytá do tej celej nižiny a přesto týke ten nivo tej spednej vedy je nižšie a týke to je jedna vesebnosť.
0: V slednom casu je nastal projekt za renaturirovanie tých pôninov, do ktorých šio človek v zachadnosti přemecne zapšimiel.
1: A na nimi mežo tá rieka nien to na veľých fľakách biežaš tak, ak vena sama co. A tyke to riecišťo, žež tá rieka bieže, jo ordovalo jo tak pičku kšivie naperané a pľadebská dajo veľmi riedne fľacky, že tá rieka jo, bieže tak, ako před veľa hundert letami, zase tam mežo sa tyke ten piesk tyke vecajia, až to nic necení tej natúrie.
0: Projekty za renaturirovanie sú tak užitné za človeka.

0: čisto ekologiske renaturirovanje runomjaz mjesta a boto je ordovao na velikih fljakah takje kumštne gašenja, ako su peti melioraciji nastali, te su ordovali vetetvarjone. Tam jo vidiš, až tam njega jo nieco dao, ali ta veda nije jo njim to tak zagašena, ako piri, ali vena se po takih kamenjach glusko, co inak ve gorach, a to se tym rybam spodoba, a takim ľuďam, ak ja tyke, dlatego až kajakari nemuse tam viecej ten kajak obňašť. Tam sú naperané také kajakové gasy, že už na tých fľakách môžeš s kajakom doješ po tej riece a nemuseš viecej ustúpiš. Nen to dajú jano išti jadnú pušťalnicu, ak musí ordovať nekak obbežona a vacej jo, tá rieka jo nen to veľkým ľaško a tyke za naturu, gaž nie dajo viecej teliko zadorov, pen megu zasej te ryby migrirovaš. A te ugorie to sú také ryby, ako migrirujú, ako nemogu przewinuć také pušťalnice. Te musem mieć pšavu takú rybiecu trepu alebo druge možnosti také gašenia obejš. Gaž v mieste ta sledná malá pušťalnica ordujo renaturirovaná, aby te ryby megli ju przewinuć, pen napšaudu ve celej riece až do Budyšina budú mec te ryby tak ako niega se zasej sami rozširíš a migrirovaš. A snaž přižo zas taký cas, až ta veda bužo cesta a ekologická gednošť a te šikne zádore ordujú vedperané. Až tyke niži raz ve přichoži zmijome zase i lakse preví, tyke to nie je uzamknené.
1: Kegaž jo vedna krajina mjesta Hešebu sprigovana předošem přes prieviu, sú outeke išči druge vede. Direktnie na teritorium mjesta sú teke styri kupaňske jazore, ketareš sú nastali z niegajšných kisových jamov. Se kupaš, mežoš pak tam jano na svej tuň. Dogled za se kupajúcich tam žeden niejo. Šikne tak pominione kupaňske jazore sú oficiálne vede za uženie. A kvalita ich vede se přepetujo kúždy mjasec. Z casa ich nastaša sú se pak kupaňské jazore uvijali k vednym krajinám.

Ja, veda pregojoteke miesto chrešobustoja bol ten sedem žiel našogo rieda vo vúžiskych vedách a šekne žiele namakaja šoteke na našom internetovom boku pet rbb-online.de/zom.

Kto ved vás ježo dodovola? Dovol ve stanio droga vieca vodi obšetci droše ve Nimskej na gluku dajo pomoc, ale jano nekak čia čižaša procento přistajonych ve podsečuhu dostanio ved živodavaria dovolove peneze. To sú ta aktuálne lícpe ženské mienie ako muske. To kľúcové slovo sú tarife. Jano, kaž máš tarifové drogrono, máš cesto teke šansu na dovolove peneze. Nice na to, ve tarifach máš také veci dovolových dňov a cesto net dva pôlne zapašené týženia veci ako obžeze tarifa. Ja, kotere trošť mogu vám dáš, ako gaš nemášo tarif, ja, stajnčo živašiak, ja živašiarie tarife uhandľujú cesto živanistva. Vaci, dajšo vaše duše mier, tožo také na balkónien, to cíni nento Luisa Kosik, hojc obšaujeve našej feriovej rubrice Muzika týženia.